йому за москис, би мінч он снінгольщ. Лоча мозеген, аж їверезом тервольщ. Зезелда йоенен, нуетнікенен темен, би он за фойне спот, ні за панандр, ні енемен. Ach, mensche lief, ich in Wingen schüchte sinnen, verte vertelle,